تصور نئے بھارت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ نے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ مہاراشٹر، گجرات اور جھارکھنڈ میں بہت تیز بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ کچھ، سوراشٹر، مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں کل بہت تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔